0: Көңіл ашу парқының директоры ішінен нәрсе ұрларға білмегәш, түн нәр бойы каруселде болса да әйләне. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтактеде, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: замана алға бара. Құлаққа орнаштырыла тұрған телефондар, көзге қойыла тұрған телевизорлар барлыққа келді. Соңғы арада яңа түр унитазлар үстінде шалып барлы. Татар радиосында реклама.
1: Исәнмесез, мен Альфред Хайруллин. Чүпрәле районының Дуван питомнигына негіз салучы. Сізнің үшін алмағачылар, хуш исле қарлыған һәм кура жиләге үстерәбез. Біздің үсінтілеріні сіз Қазандағы Клевер питомнигында Мамадыш тракты 58 адресі бойынша сатып алаласыз.
2: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков қоз фермасында. Бір тәуліклік қоз бәткәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзны алығыз. Күпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш Ильинка ауылы 8-917-88-77-138.
3: Татар радиосы сізнің смартфонларда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының мақсус қушымтасын орнаштыр. Бізні онлайн тыңла. Сұңлы яңалықлардан хәбәрдәр бол. Татар радиосы. Яхшы кейіп. Бізден башлана.
4: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалған әшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпет, электроскутер, электросамокат. Ғади сәпетлер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпет, бізнің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Бәхеттин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көе, Гали Әхмәт Шахи сүзләре.

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Сүйіклім Мінәуәрі, қадірлі олым Фирдәуіз. Сізге азығына сұлыштынып тұрған арада өзімнің хәлләріне айтып хат язырға болдым. Мен взвод командирі. Ялны күтіп болмай. Күні-түні соғышамыз. Әсірлік кәлігім екен, ең қаты жаза мені болашақ. Баш командующий, біз жеңербіз, халық біздің яқта дейді. Сүйіклім Мінәуәрі, өзіңне һәм улымны ничек тә сакларга тырышып. Сезнең өчен борчылып, кулыгызны кысып, сагынычлы сәламнәр белән Шакирҗан. Бүтән күрешә

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Hitler Remake. Тотара

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Урман ішінде ятам, тирияқта құшлар сайрай, табиғат ескеткіш мотор. Тек орман тындығын снаряд тауышлары бұза. Орман тындығын ғана түгіл, бүтін дүниядағы ерік сүйуші халықларының тынышлығын бұзалар. Ағаштар снаряд кесеклері тиіп бұтақсыз, ұшсыз қалалар. Ағаштар ғана түгіл, кішілер де, аяқсыз да, қолсыз да қалалар.
0: Жиңу хатлары.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, әштәріге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланып, бізге кесін дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сәпидтер де бик көп. Кел дә, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, ікінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпид, бізнің кибітте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Бәхеттин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көйе, Галиәхмәт Шахи сүзләре.

тәлігіні қызық. 2001 жылда режиссер Ридли Скоттның «Гладиатор» фильмі «Оскар» премиясына лайық деп табыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіні қызық. Татар радиосына 25 жаш.

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Бір қайтып, сізні, балаларыны, ағайыныны көрсем, үлсем де өкінмәс едім. Мен бұл хатны орман ішінде жазам. Орман атындан қызарып шыққан қияш меңа қарап елмая. Тізден дұшман жеңелер, соғыш бітер, сенде туған яқларыңа қайтып, әлікі кібік матыр тұрмыш қырырсың дейі түсілу. Мәқтімі. Әгер мен фашизмға қаршы күрешті ұт дауыллар ішінде юғалсам, балаларыны тәрбиелі, оқыт. Алар келешекте сенің тұрмышыңның күзгісі болырлар. Мен сеңа шаға.
0: Жиңу хатлары. Татар радиосы.

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Қадірлілерім менім, 1942 жылының 25 июлі, күндізгі сағат 4. Күн ұйық даладан баршаңызға да қайнар сәлем. Мен өзім есен сау, мұндағы істілікті жеңіл өткерем. Түндер бізге қарағанда салқынырақ. Балаларымның әнесі, фронтқа жақындасамыз. Тезден душман білен ұшырашырбыз шекілді. Біздің үшін біршілма. Баштан аяқ құралландық. Бұл минутларда рәхәтленіп үлендей атып тұрам. Қияш арқаны қыздырып ма қыздыра? Күлмәк еуіш. Эх, еділді әбір қиынып шығарға. Тұйған шыбір салқын шешмәсі өшергейді.
0: Жиңу хатлары.

Дотар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Дотар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: 비겐액 비겐액 비겐액 깨뿌났다 비겐액 깨뿌났다 아마
1: 비겐액 랩능특가 이거네셔스 아띠 코장 시그 시그즈 이기질레 이그름의 비식산배 오오 아띠
2: 마토름 아심툴라 우승근나 카랑고람난 깔뜨르간니 시끄럽미싸 아
3: Ой, білсәгіз едің шықұрық қанымнан. Бірәсі тоқтатса шында, әменің бет паспортым да ек. Шуңа істәп пистолет түртіргай ары деген рұқсат қағажым да еде қалған.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бұшататырған орбалар, тұрмалар. Абихозанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абихозан, сұйырларың рәхмет айтыр. Әкөршілерің күнләшір.

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Әнисе, бұ хатлы мен бірінші күнілік яза башлаған едім. Бүгін түнлә яки күндіз душман білен бәріліш бұлар деп ойлем. Сен бір шылма, біз беріш атырған егітлер түгіл. Тыныш бол. Мен Совет армиясы соғышшысы боларақ, ватанны лайықлы сақларға сөз берем. Сізден көптен енді хат келгені йоқ. Вақыт табып, зинхар үшін хат яза көрегіз. Балалар нешегенде? Исен саулар ма? Пек сағымды мүзігізді. Барығызны да өбіп, қайнар сәлемдер білен. Мұхаммед.
0: Жиңу хатлары.

0: іштен қорқу эргофобия деп атала. Шоңа көрә син ялқау түгел, син ауыру. Татар радиосында реклама.
1: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәуде үзәкләрінде. Питрәш, Тіләші, Байлар Сабасы, Балташ, Кукмара, Балық Бистәсі, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетләрінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Рашым мебель кибетләр шілтәрі. Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар ғамелді.
2: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
5: Игә бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Қозан тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунасы урамы. Мұнда мирасы яңаша яңғырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәхси резиденцияңыз. Толырақ мәлімет 208-03-00 телефоны аша.
7: Түзуші ОЗТК ресурс проект декларациясы нашнұтта домната РФ сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-00-10.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Бізге кесін жүгіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпиттер дәбек көп. Келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Бәхеттин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көйе, Галиәхмәт Шахи сүзләре.

0: строят в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Қойдан бұл тауыш келі. Сілет жегі сменаларға дәші. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім мәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай бейс сайтында, әм социал шеттерлерді жәйіні сілетті өткер.
3: Күбу үкті сілет өкілейін
4: 163-046-046-16. Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
5: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда?
4: Топтым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янәшеде урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп өткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
2: Книтка VR. 8 ел бүтін ғойлі үшін көзіне шотландыра, әм кісәге соқ мейтірған кейім жетіштіре. 50 мүнген ортық бәқітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық VR нұтты. Рус айтында қозындағы франткам екселдегі кебітлерді тонышаласыз.
6: Сеңа клиентлар керек ме? Яки кереклі қызметіні тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
7: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
8: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
9: Сізуші ООО ЗЭ Акташ Инвестрой. Майк декларациясы нашлықта тонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
10: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

дәлігін әкізі. 2001 жылының 25 октябрында Microsoft компаниясы Windows XP операцион системасын шығара. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Yıldızlar farası bizden, ışanma ışanma sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 9-cı May günü kuşkar, energiyeniz toşıp tıra. Yağı başlangıçlar için en oğay vakit. İşte tevekel kararlar kabul etiniz. Oğuş sizne küte. Үгіз бұзау. Финанс ішлерінде соқлық зиян кетірмес. Зур шығымнардан тыйылып тұрығыз. Яқын кішіге ердем ету көңіліңізді көтерер. Игізәкләрне көп саяхатлар һәм қызықлы ұшырашулар күтіп тұра. Сізге ұста болуыңыз ердемінде көптенгі проблеманы шеше аласыз. Қысла. Эй, ғайле мәселелері бірінші планға шығашақ. Яқынларыңызға қарата иғтибар көрсету сізнің үшін рухи азық болар. Арыслан, ижат кишегез ин югары ныктасында. Үзегезне таныту үшін искиткіш мүмкінліклер ашыла, әғырурлық хисе сізне дирес ішлерге әтере. Қыз, хисап планнарыгызны түгел башқарырға тырышығыз. Ұшырақлылыққа ұшанмағыз. Яңа білімнер үзләштіру үшін оңайшыр. Үлшеу, әйләне тире білен мүнәсәбәтләрді тигізлік үзләгіз. Кискен қарарлардан тыйылығыз. Таныш болмаған жерде оқша ішлеу мүмкінлігі туа. Шаян, энергия күшәйе, кешеләрнең чын йөзен күрә башлаячаксыз. Элеккеге серләрне ашу сезне шатландырыр. Укшы, сәфәргә чыксагыз, күңелле вакыйгалар булыр. Шуны онытмагыз, тиз арада кабул ителгән карарлар соңрак үкенечкә китерергә мөмкин. Кәҗәмегез, максатларга барып җитү өчен тауларны да йыра аласыз. Тик ялны да онытмагыз, финанс өлкәсендә уңыш көтелә. Сукыяр, көтелмәгән урыннардан ярдәм килер. Артык фантазиягә бирелү эш урынында зыян китерергә мөмкин. Балыклар өчен бүген уңышлы көн көтелә. Барлык планнарыгыз да үтәләр һәм кишен рәхәтләнеп ял итәрсез.
0: Йылдызлар фаразы бездән, ышану ышанмау сездән.

0: Ayından Totar Radiosunda Jiñu Hotlari.
1: Қазірге біздің үштірлі ша болыр. Оша үші яқшы бүгін, ерақ түгін. Әпей жүй яқлары әтейін ұзың өйләп, сен үйсіз, хәм плансыз түгіл. Ауыр болса, сатардай мал сыйырны хәм әйбіріні сатта әпей аларға тұрыр сен қар. Нешік болса да, өз барлығыңда бірсінде аш итерге тұрышма әтей. Ауылда бірде кіші қалмаған дейірдік екен. Қазір бір өзі өзге де бек ауыр болыр. Әтей, дик телміріп, түнгі қарауылда тұрасың екен. Шоңарға бек еладым, дәриялар хәтлі. Әгер қоратын болса ұшарға, түні білен қойтып алырдай болды. Қалдың шыл әткей, нұжаға әлігі. Ұзаққа қыра болмасын деп тілегіз.
0: Жиңу хатлары.

0: Бір уақыт татар білән яхуд сотлашқан. Судья 10 елға ирігіннән мәхрум етілген. Татар радиосында реклама.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі йоғын тұсы болуы мүмкін. Табиб білән кеңешкәш ұсырала.
1: Ремонт ясалған шиста фатир турында хыялланасыз ма? Бұяуға батып, клейге қатып ерісе келмей ме? Сувар Строит дизайнер ремонт ясалған яңа фатирлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма Южный парк дұрт жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәйесі сөйленген фатирларға программа шартларына хам тәмелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Зәуік, тәмлі ризық Қозаннан 50-ге шақырым жырақлықта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Ұңайлы парковка, затлы ризық хәм интерьер. 891-72-86-16-16.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Мега-мебель, ЦДМ, мебельный базар сауда узекларында. Питрэш, Тлэши, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Балык Мистесе, Алексеевск, Базарлы Матақтағы Рашым мебель кибетлерінде 9 май, жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз жиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
2: Акция 2026 елның 1 майынан 11 майына кадәр гамәлдә.
6: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
2: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
5: Курше, Тимир Печь компаниясында яңалық, ишеттің ме?
7: Минди тағын.
5: Мишлерін білесін инде. Хазір мангаллар, мангал зоналарда ясылар икен. Үстеу Өне китіріп та қоялар.
7: Мені ішмасам оңайлы.
5: Тимір Печ. Ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Питреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол ұрамы 1. 240-37-40. Шәхәр коды 843.
8: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйелер Кащаков қос фермасында. Бір тәуліклік қос бәпкәләрі 240 сумнан. Бірні, унны, юзні алығыз. Куплеп сатып алушыларға тошламалар. Питреш Ильинка ауылы. 8-917-88-77-138.
9: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
10: Татар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білән бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсин, білейдіңме? Бір версия бойынша тотарлар хайлекер деген стереотип ата-бабаларыбызның ішенлігі білен бәйлі. Олар көбісінше ішлікле сәудегер болған. Білгені бізше қар сәудегер орзанырақ бәйге сатып алу, хам күмметрекке сату үшін оңайлы шартлар үзлей.
2: Білмәу ғайып түгіл, білерге тілемәу ғайып.
3: Тотарлар энциклопедиясы сәхифесінің иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, үйдәге тәмле ризыклар. Барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Оғылым Васил, оқырға кірем дегенсің, бик яхшы болған. Оқу бик керек нәрсе, тырышы боқы зинхар. Олым, тыңла сөзімді. Әгер исән қалсам, хур итмем. Хәр күнні хат язып сал, вақыт тапсаң, хәния, тағын бір әйтем, балаларыны яхшы қар. Көп язырға вақыттар болды. Хуш, сау болығыз, бір шылмағызда, біріп болмай барсында.
0: Жиңу хатлары.

0: Hitler Remake тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Кайбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәге юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, орзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлары мы, кто-то радиосында.

0: фабрикатлары.
1: Күні бойы энергиялы болырға тілейсіз ме? Эмис Малайзия кахуасының уникаль формуласы. Бары тек хәзер. Бір эмис алғанда зур тартма кахуа бүлекке. Икілете энергия шығанағы. Толырақ эмис.ру сайтында.
0: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизметне тез табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қошымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қошымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм өз бизнесіңді үстіресің. Арс барысы да бір орында. Хәзір үк қошыл.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
1: Тотлы йоқы, тәмлі түшлер. Койдан үзлік шунды хислер. Бишікті бар барысыда. Оғаш кровать сыйфатанда. Матрас оңай, тәнге тірек. Сотып алсаң, міндер бүлек. Бишік білен йоқы, хәр шақ рәх.
6: Күнлік һәм үсіп жеткен линда тұқымлы қозлар күплет тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы. Қозандағы телефон 203-92-58. 203-92-58.
7: Үйге бір кейге тапшыруының иғанәшісі Променаттра комплексы. ОО ЗТК ресурс.
8: Қазанның өзегінде Қобан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад трак комплексы.
9: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда ұтын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад трак комплексы. Статусы белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йор. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
10: Жүзішісі ООО СЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
11: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: радиосында.
1: Қайырлы жиңу күндері білен сізіне яратқан радио тыңлаушыларыбыз. Бүгін біздің бүйік-бүйік жиңу күні, 9-шы май. Әлігі бүйік вақиғаның сәбепшісі болған құйылық, иқтияр, кіші хәм батырлық хәр кімні яңа бүйіклерге рухландырсын еді. Жанымыздағы мұна жиңу рухы бізні яңа оңышларға, мақсатларға, жиңулерге олып барсын еді. Елі біз имен көкләрбіз хәр вақыт тыныш болсын. Хәр баршағызны да жиңу күні білен құтлысыбыз келе. Илебез имин, күкләребез таныш булсын. Дуслар, менә шушы матур

мықты жеңу рухында біз бүгінгі күні бізні, эфирімізні олып барашақты. Шуңа көре бізнің білен бұлығыз тағын бір қатқар баршағызға да қайырлы, матур, күннер, рәхәтләніп, енді міне күмлеріңіз, күпләріңіз барат, қорап қойтасыздыр, бейрем етесіздір. Міне шуңды ирақ рухта әлігі күнні өткәрір біздіслар. Әлігі эфирні дәуам ете Лилия Сабирова. Қол, янымда.

0: Көні бойы йоқламайсың, түні бойы ашамайсың, әлбәтті арайсың. Татар радиосында реклама. Рурайам тортын қабам, көздерімді юмам, хәм бола шаққа қайтқан кебек болам. Оналар шәме хәбәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рурайам. Қазанда Петерішке хәм верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
1: Қаян табасы инді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
1: Ұшанышлы мысалалар?
2: Ұшанышлы, өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
4: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы Зинин урамы 1-ші үй.
7: Тескәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңәшләшу сұрала.
4: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күләм коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: 비겨넥 비겨넥 비겨넥 대꾸났다 비겨넥 대꾸났다 아마
1: 비겨넥 랩능특가 이거네셔스 아피코장 시그 시그즈 이기질레 이그르마 비스틱산베 오오 아피
2: Сарқатип үзінің директор янына кіре де бұлай дейді.
3: Шушы минуттан баштап, менің қызмет хақым 1000 доллар болашак. Хам атнасына мен бары тек 4 күн акын іштейшекмін.
2: Директор сарказм білен. Так, кім айтты енді бұларыны сен амма турым?
3: Узи қызметкері, хам адвокатым.
4: Хайванларға азық әзірлерге де, сүт жетіштірерге де техника керек. Пресслар, өзі тиеп бушататырған орбалар, тұрмалар. Абиқазанға мұрашағат етіңіз. Шалтыратыңыз. 8-800-250-2581. Абиқазан, сыйырларың рәхмет айтыр, әкөршілерің күнләшір.

0: Айыннан Татар радиосында жиң ухатлары.
1: Сүйіклім Мінәуәрі, қадірлі олым Фирдәуіз. Сізге азығына солыштынып тұрған арада үзімнің хәлләрін айтып хат язырға болдым. Мен взвод командирі. Ялны күтіп болмай. Күні-түні соғышабыз. Әсірлікке әлігім екен, ең қаты жаза мина болашақ. Баш командующий, біз жеңербіз, халық біздің яқта дейді. Сүйіклім Мінәуәрі, өзіңне һәм улымны нишек тә сакларга тырыш. Сезнең өчен борчылып, кулыгызны кысып, сагынычлы сәлемнәр белән Шакирҗан. Бүтән күрешә алмасак, хуш, сау булыгыз.
0: Җиңү хатлары.

0: Тетрис бойынша дүния чемпионы тобын артына 2 тапқыр көбірек кіші сыйдыра ала. Татар радиосында реклама.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Сатасын, сатып аласын, ремонт ясап, юклер ташып, техниканы арендаға бересін. Барысы да бір орында. Арс кушымтасы. App Store, яки Play Market хакер, Арс Дефиас, хэм кушымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хэм өзбек. Бизнесыңды өстер. Арск, барлық сауда мүмкінліклері сенің қолда. Қазір қошыл.
4: Яшылап қалды біз.
6: Көзлер диагностика өзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшіренулер ұзарға шоқыра.
7: Ескәрі үйгін тұсы болуы мүмкін. Тови білен кенешкеші ұсырала.
8: Старт! Легендар жәхәт мобиль қобат қазан юлларында. Татар радиосы диджейлары белгілеген нұқтада бірінші бол. Жәхәт мобиль.
9: Жәхәт мобиль акциясының иғанашысы Йылмай сүт комбинаты.
10: Жылы майны Йылмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Йылмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам етті. Йылмай нұқтар ру сайтында заказ беріңіз, үйге кетіріп береміз.
4: ИП Шайхатинова ГМ, Украян, ИП 324-169-00-161-392.
9: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
11: Фундамент нақ болсын десен кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі мотор үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
4: 226-93-45.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
13: Достар, менің сіздің есігіңізге шырып өтесім келе, келесі сағат біздің хатлайн уақыты, шоңа көре мен сізден хатлар, хабарлар күтіп қалам. Барлық қошымталарымызда, хабарлар қошымталарыда сіздің үшін ішлейіз, 89172-308. 89172-308 язығыз, әбіз алға табайлы матур жырлар білен, дәуам етеміз.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Мәркәзебез Қазанда сағат 1 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 10 май көнне Қазанда қояшлы. Түнде 6-7, күндіз 12 градусқа қадар жылы. Түньяктан толғын жел. Чехи мәктәпләрендә иң югары билге 1, ә иң түбәне 5.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
6: Стань

Әйтіп тұрмайым, көп сөз қол келген қатларыңызды оқи башлайым. Шестай районында яшаушы Фахруддинова Розалия сіңіліме 8-ші майда 60 яш тулды. Оның шын көңілден туған күні білен тәбірек етем деп язып жіберген бізге Дамире есімлі радио тыңлаушыбыз. Келесі хабар келген Гүлсериннен, қайырлы күндер бейрем білен татар радиосы. Бүгін бізде тағым бір зур бейрем ұлыбыз Эмильге 4 яш тулды. Исенлікте, тегізлікте, бәхетте өстірге ясын балаларыбызны. Базарлы матақтан Хүсейіновларға Әйләсі, әлі матур иттіріп шылай Эмильдің фото сөретінде қойып жібергенлер 4 яш елмайған елесі үшін көңілден сау сәлемет болып әті әнесін қуандырып өсірге насып болсын. Келесі хәбер өзімнің қойнар сәлемімні сізге татар радиосына әтнеде Нариман ұрамында үшлеп ятушы матурым Илфарға әнеем Фәнияге, опайым Айсылуға, ирім Аратқа, ұлым Хәлил білен Хәкимге, сіңілерім Асияге, хәм Руфинеге, Юлым деп язып жіберген Олсу есімілі радио тыңлаушыбыз. Дұстар, біздің хатлайныбыз башланып кетті, менің ашылай турдан көп сөйлеп тұрмыша бүтін хәберлеріңізді оқи башладым. Сіз де юллағыз біздің уақытыбыз шекілі екені. Ұнытмағыз барысында оқып үлгірір үшін. 891-72-308 әбіз олға таба Зәрине Асылқаева білен дауам етеміз.

Әлігі жыр бүгін үзінің күркәм бейрәмін туған күнін белгіләп өтіші Тахватуллин Илмир Рафаэл улы үшін яңғырый. Ең ізгі тіләкләр білән барлық татар медиа групп коллективы қытлый. Илмир, шын күңілден туған күнің білән сені.

Әлігі жүр өзінің көркем юбилейін белгілеп ұзған Харисова Алия Абдрахман қыз үшін яңғырай. Еңізгі тілекілер білен қызлары Гүзәл хәм Динара. Біз Татар радиосыда сізіні шын көңілден туған күніңіз білен тәбірек етеміз.

Әлеге жыр бүгін өзінің ғұмыр бейрамын белгіләп өтуші Әлмәт шәһәрінің кирпичный двор компаниясы жетекшісі Баев Ришат Ринатұлы үшін яңғырай. Еңізгі тілекләр білән Татар радиосы коллективі. Туған

Әлеге жүр бүгін өзінің 70 яшлік туған күнін юбилейін белгіләп өтуші Шәхи вә Нәжия Ғабдылхак қызы үшін яңғырый. Иңізге тілекләр белән барлық туғандарыгыз исеменнән балаларыгыз. Біз дә Татар радиосы сезне шын көңілдән тагын бір қат туған күнегез белән тәбрик итәбез.

Әлі ғын әкізі. 2001 жылда Парижда Қозанның мін еліғіна бағышланған Татарстан Республикасы күннәрі ұза. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғын әкізі. Татар радиосына 25 яш.

0: Юл хәлләре турында тапшыруының иганәшесе ООО «Канавто-25».
1: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7-ступенчатый робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврейл FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврейл FC-Mix 2026 года выпуска. Модель год 2025. При покупке кредит «Паузбилан». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Қазаныбыз урамларын қара балыға әлі, екі балық тұтқарлықлар деп қабарите Яндекс Бүкілер порталы. Әлінде зұр орынларда ең мұна юл транспорт қалекетігіне барлыққа келген. Бұл біздің Нұрсултан Назарбай урамына шығып жеткенші Петербург урамында мұна мұнда юл транспорт қалекеті болған шоу сәбіпіне онда біраз тұтқарлық. Шулай юға әлі күндіз болған кібік біздің Горки шасысында юл транспорт қалекеті. Бұл біздің енді Залесный бестесінде жетерек деп айтаймысың. Мұна мұнда енді шыннан да юл тұтқарлықлар. Сізден ұнтып жібердім, тұтқарлық көріне мұнда қызыл түсті. Әғумен алғанда юлларымыз шиста, есен сау ғына барып жетігіз барасы жерлерігізге.

0: сине кимсетер идем. Тик табигат былай да яхшы тырышкан. Татар радиосында реклама.
1: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
2: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
3: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Тиздем Курбан Байрамы, эсин эзер түгілмі? Боршылма. Зәкәт хайрия фондында сорықларны шалып та, бүліп тә бирәлі. Хатта мұхтажларға таратуда ұйыштырла. Шалтыратып язал. Сорықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
8: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
9: Омикронға әлбәтті.
8: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
10: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
8: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
11: Тискәрі йығынтысы бұйырға мүмкін. Табиб кеңәшләшу сұрала.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: үшін рахмат. Ләкин бит безнең хәзер бүтән пешекчеләребезнең дә чәче агарды.
1: Хайваннарга азык әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Абихазанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800 250 2581. Абихазан сыерларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.
2: Җиңү көне уңаеннан Татар радиосында җиңү хатлары.
3: Кадерләрем минем, 1942 елның 25 июле, көндізгі сағат 4. Күн яқ даладан, баршағызға да қойнар сәлем. Мен өзім есен сау, мұндағы істілікні жеңір өткерім. Түндер бізге қорағанда салқынырақ. Балаларымның әнесі, фронтқа яқынлашамыз. Тезден душман білен ұшырашырбыз шекілді. Біздің үшін біршылма, баштан аяқ құраландық. Бұ минутларда рәхәтләнеп үләнде ятып тұрам. Қияш арқаны қыздырып ма қыздыра? Күлмәк еуіш. Эх, еділді әбір қиынып шығарға. Тұйған шыбір салқын шешмә суы шәргейді.
2: Жиңу хатлары.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Қосаныбызда сағат үш тулды.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава торышы.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».
4: 10 май көнне Қозанда қояшлы. Түнлі 6-7, күндіз 12 градусқа қадар жылы. Дүньяқтан толғын жейіл. Чехия мектеплерінде ең юғары білгі 1, әйің түбәні 5.
5: Хава торышы тапшыруының иғанәшесе «Смотри клиникасы» ООО «Смотри клиника».

Халықты яратып, өз ішлерін біліп, дұрыс етіп ішлегендер. Шыннан да міне шул қадар рәхәт жырлар, достар. Рәхәт хаттылар, достар. Әмне бұл сәғатте біздің матур жырлар білен, шулай оқ матур хаттылар білен, кім нәр сүйіндірер екенсің? Ол біздің бұлыр Фәрит Низамиев. Бізнің бик матур жырлыға елі Әлесен Ғимаев ғам Булат Бәйрәмов. Хәм біздің легендар композиторыбыз жүрші Фирзәр Мұртазин. Әлігі хәм башқа жырларына біздің дұлқынарда ештерсігіз келсе, бізден айырылмағыз. Әхәзір жәйіні яқын айтып, мип түркімі. Жәй!

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін дегіріп. Сенға тұры кетіріп, біз электросәпет сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпет, электроскутер, электросамокат, ғади сәпетлер де бик көп. Келді, өзің шапларқат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сенға тұры келген сәпет, біздің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Бәхеттин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көйе, Гали Әхмәт Шахи сүзләре.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 때뿌났다 비게넥 때뿌났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관하셔서 아띠 고장 시그 시그즈 이끼질레 이그르마 비스틱 산벨 오오 아띠
2: газетада білдіру.
3: Сүйкімлі егіт, күші толы, екі жоғары білімі бар. Материал яқтан тәпмін етілген, үш автомобилім бар. Бентли, Мерседес Кабрио, Хаммер H2. Барвихыда өз жертім, Монакода апартаментларым, Майабида Тунхаус. Үйленмеген, нефт хам түсілі металлар білен үш алып барам. Бір не де сатмим, хам бір не де алмим, бір кімді де үзләмим, хам үйленірге де жиынмим. Мақтанасым ғана келіп яздым.
4: Хайванларға азық әсірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз. 8800 250 2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршеләрен көнләшер.

0: радиосы. Яхшы жырлар бізде.
1: Үшінші тапқыр имтиханға барушы студент Харби комиссариат янында дұға қылып алды. Татар радиосында реклама.
2: Күрші, Тимірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Мешлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне еш масам оңайлы.
2: Тимірпеш, жанышылы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәхәр коды 843.
4: Ишиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язғы жәйгі коллекция. Яхшы сифат, қолай бәйелердің ясына. Акнитка Вэйрға рәхим итегіз. Қозан да Excel һәм Франция үдәүзекләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkavair.ru сайтында таныша аласыз.
5: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса Нарахат ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
6: Евраз Маркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.Маркет – сервис в деталях.
7: АО «Евраз Маркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
2: Мегамебель, ЦДМ, мебельный базар сауда узекларында. Питрэш, Тлэши, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Балык Мистесе, Алик Сейск, базарлы матақтағы Russian мебель кейбетлерінде 9 май жиң өкіні оңайынан барлық товарларға 9%-ка қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Russian мебель кейбетлер шілдәрі. Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар қамелді.
8: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
9: Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы 16 тұрак комплексы. ООО «Зеттек ресурс».
10: Қозан – тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы ұрама. Мұнда мирасы яңа шайондырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зауықлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шақси резиденцияғыз. Толырақ мәңілімет 208-0300 телефон аша.
11: Дезуші ОЗ-тік ресурс проект декларациясы нашылықта домната әрі сайтында.
12: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Қайырлы күндер, кімдер бізге әлігіне келіп қошылды. Микрофон алдымда бин, Рамиля, қар баршағызға да қойнар, елқыны сәлемлер, матур жырлар жіберіп қолам, дұслар.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десен, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тота радиосы.

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Қазірге біздің үш түрлі шау болар. Аша үші яқшы бүгін, ирақ түгін. Әпей жүй яқларын әтейін үзің үйләп, сен үйсіз хәм плансыз түгіл. Ауыр болса, сатардай мал сыйырны хәм әйбіріні сатта әпей аларға тұрыр сен қар. Нешік болса да өз барлығыңда бірсінде аш итәргә тырышма әтей. Ауылда бірде кіші қалмаған дерлік екен. Қазір бір өз өзге де бик ауыр болар. Әтей, дик тілміріп, түнгі қарауылда тұрасың екен. Шоңарға бик еладым, дәриялар хәтлі. Әгер қаратын болса ұшарға, түні білен қойтып алырдай болды. Қалдың шыл әткей, нұржаға әлігі. Ұзақ қағыра болмасын деп тілегіз.
0: Жиңу хатлары.
2: Жырлы сағатыбыз ақырына таба яқынлаша бара, енді мына кешкі яққа таба да әкірнеп, аяқ басабыз бұғай, сағат 5-ші ярты, 16 сағат 51 минут. Достар, әміне сіз ғыммен алғанда біздің социал жетерлерімізге язылғансыз мекен. Біздің енді социал жетерлерімізде бік көңілі қан бік әйбәт олып барыла, түрліден түрлі қызықлы контентлар, яңалықлар барысы да шығып бара. Сіз міне бізні микрофон, радиоғышлар ошағына түгіл, шулай ғали бізні көреді оласыз, онда кірсегіз барлық мәліметлер де бар, қызықлы фактлар барысында язып баралар, нәрсе турында, кім, нәрсе шли, шоңа көре язылығыз. Язылығыз әлі бірге хабардар болық, шылай бірге оралашып. Ешеке алға таба девам етеміз. Фирдус Тимаев, күлмәгің матур екен.

0: fikirlerimni jiyip bitira almayım. Ya menim vaqit yoq, ya olarnın. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, Темір Пеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
1: Мешлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
2: Міне еш масам оңайлы.
1: Темір Пеш. Жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Татлы йоқы, тәмлі түшлер. Қойдан үзлік шундай хисләр. Бишектә бар барысы да. Ағаш кровать сифатанда. Матрас оңай, тән Getrek, сатып алсаң, мендер бүлек, бишек белән йокы, һәр шак рәхәт.
4: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158, возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
5: Койдан бұл тауыш килә, сөйләт жегіс мен оларға дәшә. Береді болағызны шанышлы дуслар, қызықлы шаралар, яңа білімнер көтә. Тулырақ сөйләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сөйләттә үткәр. КБУ
1: Май,

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана.
2: Мәркәзебез Қазанда, кешкі биш.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында хава тырышы.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 10 май көнне Қазанда қояшлы. Түнле 6-7, күндіз 12 градусқа қадар жылы. Түньяктан толғын жел. Чехия мектеплерінде ең юғары білгі 1, әйін түбәні 5.
5: Хава тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанигы Матулин аем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дәбек көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, бізнің кибітте ята. Ипанигы Матулин.
2: Яңа жер Татар радиосында.
3: Бәхеттин төркеме. Бәйрәм бүген. Илназбах көйе, Галиәхмәт Шахи сүзләре.

0: Айыннан Татар радиосында жиң ухатлары.
1: Оғылым Васил, оқырға кірем дегенсің, бик яқшы болған. Оқу бик керек нәрсәм, тұрышы боқы зинхар. Олым, тыңла сөзімді, әгер исән қалсам, хур итмәм. Хәр күнні хат язып сал, вақыт тапсаң, Хәния, тағын бір әйтем, балаларыны яқшы қар. Көп язырға вақыттар болды. Хуш, сау болығыз, бір жылмағызда, біріп болмай барсында.
0: Жиң ухатлары.

0: бір-бірісіне ұқшаш кішілер ярышында Монголияда барлық қатнашушыларда жеңді. Татар радиосында реклама.
1: Қоян табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
2: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
1: Ұшанышлы мысал алар?
2: Ұшанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
3: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
4: Дингіз гэварасым келе.
5: Қадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
4: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға, анары дингізге.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Килегіз, көрегіз, қарағыз.
8: Каркаслы мұншалар, даши йыртлары салабыз. Олдан түләусіз сізейбіз. Жиде күнде мұншалы һәм йыртлы итәбіз. Бүтін Татарстан бойынша ішлейбіз. Жеге қадар ескі бәйелерден түзілішке орын қам күн бронлеп білгерегіз. Біріншілерден болып, өз мұншағыздай оныңыз. Толырақ 208-0780 телефоны бойынша.
9: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сұрағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
10: Рураям тұртын қабам, көздерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналар шәмәхәбәт белән әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул. Рураям. Қазанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
11: Тиздән Құрбан байрамы, әсін әзір түгілмі? Бұршылма, Зәкәт Хәйрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәлә. Хәтта мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язал, сарықлар саны шикле. Телефон 8-843-225-33-22.
12: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
13: Әлігін әкізі. 2001 йылда Қазан Кремлі ЮНЕСКО бүтін дүния мирасы есімлігіне кіртілі. Шул оқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлігіне кібік. Татар радиосына 25 яш.

0: Тереземе жынды матур итеп елмайып, қияш қарай, мен де сізге шылай елмайып, тағын бір жерді сағаты біздің ақырына яқынлашып келебіз дұслар. Білесі мі, бұйыл біздің Татар радиобызға 25 еш тула, мінен нәқш ұшы оңайдан Татар радиосы білен бейлі тарихларығыз болса, оларыны мінен бізге яздырып, мінен яздып түгіл, яздырып аудио форматта, яздырып жибергіз әлі, жынды қызықлы тарихларығыз болса. Біздің макс номері 89172-3800-3800-3800-3800. Міне, ең қызықлыларын, ең шәпілерін біз енді турдан тұр эфирді яңғыраты барлық кішілерге де ішіттіріріміз. Шоңа көре язып түгіл, ә, яздырып жіберу тәліп, емі, дұслар? Язығыз біз аларыны күтіп тұрабыз, дұслар.
1: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
2: Туған елде яшаушы ғазиз әткейім білән ғазиз әнкейіме сағынып көптен көп сәлем. Қазірге өзім есен сау. Ол тарафларда сізләрне де есен сау деп білем. Қазір мұнда матыр вақытлар жетті. Сула араға, қазылар қышқыра, күннерді жылынды. Бек яман су. Қайтасы келі. Бізге қазір мұнда хат келмегенге бір айда 25 күн болды. Әлі бірде хат алған жоқ. Ауылда хәлләр нешек? Кімнер армияға кетті, кімнер қайтты? Әти қайда, нанай қайда? Ашлық суғы бітті ме? Бригадир кім? Барында әйтіп язығыз. Маллар неше? Бәрәңгілер үшімеді ме? Барында әйтіп язығыз.
1: Жиңу хатлары.

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Сүйіклім Мінәуәрі, қадірлі олым Фирдәуіз. Сізге азығына сұлыштынып тұрған арада өзімнің хәлдәрін айтып хат язырға болдым. Мен взвод командирі. Ялны күтіп болмай. Күні түні соғышамыз. Әсірлік кәлігім екен ең қаты жаза мен болашақ. Баш командующий, біз жеңербіз, халық біздің яқта дейді. Сүйіклім Мінәуәрі, өзіңне һәм улымны нишек тә сакларга тырыш. Сезнең өчен борчылып, кулыгызны кысып, сагынычлы сәламнәр белән Шакирҗан. Бүтән күрешә алмасак, хуш, сау булыгыз.
0: Җиңү хатлары.

0: в моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Книтка VR. Сегіз ел бүтін ғойля үшін көзіне шотландыра, әм кісеге соқ мейтырған кейім жетіштіре. 50 мүннен ортақ бәхітлі клиент бізнің ғұрырлық. Ассортимент бүлән книтка сызық VR нұпта. Рус айтында қозындағы франткан икселдегі кебітлерді тоншаласыз.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, юклер ташып, техникыңды арендаға бересің. Барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store, яки Play Market-қа кір, Арс деп яс, хәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса, хәм өз бизнесыңды өстер. Арс, барлық сәуде мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір ұқ қошыл.
4: Ешіле оқын алды біз.
5: Ищите уютное место для дня рождения
6: или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
3: Май! Ишкочмасул! Купаты қыздырып ошарға да жайын таптау

0: Арм фабрикатлары.
1: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макула дистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
2: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәбкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138. Уян Татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Көз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші ер.
2: Тискәрі еғынтысы болырға мүмкін. Таби білекен әшләші сұрала.
6: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204 00 10.

Әңкей бағырым, сүнмәс нұрым бетсін. Ин қадырлы яша ұжырым бетсін. Тұрмыш юларымды бұл еніші. Қойғы күрмі әңкей, ұзақ еші.

Әлі күжір бүгін өзінің күркәм юбилейін білгілі бүтіше Салихова Рузания Халирахман қызышын яңғырый. Еңізгі тіләкләр білен апағыз Гүлсіне, балалары Илгиз, Илгизе, Гүлісе ғайләләрі білен хан барлық яқынларығыз. Әлі күт тәбрікләу сізлеріне қошыла. Бізді Татар радиосы сізін тағын бір қатышын көңілден туған күніңіз білен тәбрігі тәбіз сау сәлемет болып бәхетлі яшәгіз.

0: Оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Урман ішінде ятам, тиреяқта қышлар сайрай, табиғат ескеткіш мотор. Тек урман тындығын снаряд тауышлары бұза. Урман тындығын ғана түгел, бүтін дүниядағы ерік сүйуші халықларының тынышлығын бұзалар. Ағаштар снаряд кесеклері тиіп, бұтақсыз, ұшсыз қалалар. Ағаштар ғана түгел, кішілер де, аяқсыз да, қолсыз да қалалар.
0: Жиңу хатлары.
2: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗЭ Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
4: Сәлем, Татар радиосы. Барығызында жиңу бейрәмі білен қытлыйым. Дүниялар тыныш, көкләр ояз болсын еді. Шулай оқ, біз, бүгін бізнің қызыбыз Илинының туған күні 14 еш. Қызым, сен асаулық сәлеметлік, оқ бәқітлер, оқуында оңышлар, ердәмшіл, дұстылар тілейбіз. Барлық ой қиялларың тұрмышқа ашсын. Біз сені бейік яратабыз. Еңізгі тілеклер білен әтейін Руслан, әнейін Кати, апан Аделі юлаған әлігі тәбрікілеу сізін. Хайырлы кеш, Татар радиосы жиңу бейрәмі білен барлық татар дүниясы халқын жиңу бізнің яқта болашақ хәр вақыт. Сәлеметлік білен исен-сау әйләніп қайтсынлар бізнің иратларыбыз мақсус операциядан. Бәкір яқларынан Хайрыддиновлар, Хасановлар ғайласына көп сәлем деп язып жіберген бізге Илгизәр есімлі радио тыңлаушыбыз. Достар, сіз де өзіңіздің хабарларыңызды юлағыз 89172-308.

Hotline біздің ұлға таба дәуам етем. Идеуам етеміз. Исәнісіз менің яратқан татар радиосы қызметкерлері. Яушырме ауылында бәрәңгі ұтыртып, ол жіп, қайтып жеттік шалылыға. Сіздің дайыми тыңлаушығыз Лилия еллап жіберген. Лилия енді шундай зұр үш үшлеп келгеннен соң ару ярар. Пүштек күне ол. Тәмләп шейлер. Шәсізді қазір ел етесізді ертегі еңоқ күш көет білен елбаябыз. Келесі хабар хайырлы кеш татар радиосын алып барушылары. Бүгін Азнақай районы Әгірже ауылында яшәуші Булат абыйның туған күні. Қытлыйбыз абый туған күнің білен, жинги білен тегізлікте яшәгіз, сәлеметлікте, мұл тұрмышта яшәгіз деп язып жіберген Лилия есімлі радио тыңлаушыбыз. Санкт-Петербург, қадірлім Расул, туған күнің құтлы болсын. Сен менің үшін ең қадірлі, ең кішілі кіші. Тұрмыш шатлық, сәлеметлік һәм уңышлар білен толы болсын. Мен һәр вақыт сенің янәшеңдә. Рәхмәт сиңа барысы үшін дә. Мен сені яратам, жаным, деп язып жіберген Римма есімлі радио тыңлаушыбыз. Тағын бір хәбәрні оқып кетейм әлі. Хәйірлі кеш яратқан радиобыз, бүйік жеңу бәйрәмі білән барыбызны құтлайым. Аллаға шүкір, яз ішілерін башлап жібердік. Бізні ішіткен Мамадыш, Ақтаныш, Қазан яқларына, Мамадыш районы Ишки ауылынан, Бәдіріддиновлар ғайлесіннен бүйік зұр сәлем, деп язып жібергенлер әлігі хәбәрді. Достар, сіз әшілай оқ яза аласыз 891-72-300-800.

Әлігі жүр бүгін үзінің туған күн белгілеп өтішіпі. Амирова әнші Наил қыз үшін яңғыры ең ізгі тілекілер білен барлық яқынларығыз, туғанларығыз. Біз Татар Радиосыда сізді шын көңілден дәп

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Олдағы хабарда машина юабыз деп язған едік. Мында язып жібергендер әлі машина юмайлар, көпшегін юабыз деп айтыңыз деп язған бізге. Илнур есімлі ярар көпшек, көпшегін юалар. Келесі хабар Санкт-Петербургта яшавшы Хусейнова Риммаға зур рахмет жаным. Бәйрәм білән сені де, мен сені бик нық яратам, хам сағынам. Нет лучше подарка, чем жена татарка, деп язып жіберген Рәсел есімлі райзы тұңлашуыз. Тәржіме етірмін деген ем, йоқ, русша шәбірәк етіп яңғырый. Келесі хәбәр, хәйірлі кеш, менім яратқан татар радиосы. Пермь өлкәсі Янапай ауылында яшәгән дусларыма Алина һәм Диләре. Дустыма, қойнар сәлемдәрімді юлым. Мен сізіні сағынам, хүрмәт итәм, бәйрәм білән сізіні қызлар. Ояз күк езі ғайлә бәқіті сізге сізіні сағынып дустығыз Алиде юлаған әлігі. Хәбәрне. Дуслар, сіз де шулай юк менә сәлемләрегезне, әйтәсе килгән сүзләрегезне барысын да безгә юллый аласыз. Безнең хәбәрләр кушымталары сезнең өчен бик әйбәт итеп эшли. 8-91-72-300-800-8-91-72-300-800. Ә без алга таба дәвам итәбез. Рафил Җәләлиев, Илмира Гыйфанова. Яратырганым син.

0: жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Бір қойтып, сізіні, балаларыны, ағайыныны көрсем, өлсем де өкінмәс едім. Мен бұл хатны орман ішінде язам. Орман атындан қызарып шыққан қияш меңа қарап елмая. Тізден дұшман жеңелер, соғыш бітер, сенде туған яқларыңа қайтып, әлікі кібік матыр тұрмыш қырырсың дейі түсілу. Мәқтімі. Әгер мен фашизмға қаршы күреште от дауыллар ішінде юғалсам, балаларыны тәрбиелі. Оқыт, алар келешекте сенің тұрмышыңның күзгісі болырлар. Мен сеңа ұшанам.
0: Жеңу хатлары.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Әсен білейдіңме? Элек бала тууға бәйле елаларда бүтін ішіне кіндік әбесі башқарған. Ол сабыйның кіндігін кескен, оны юындырған, әтесі яратсын үшін, оның көлмәгін әтірген. Әстірхан татарларында исә бала ұлы ешке жетсін үшін, оны әбесінің көлмәгі тәгі білән ұрытырған болғаннар. Сәләмәт, қойғы хәсіретсіз өсуін тіләп, дұға оқығаннар, ауызын бал май білән майлағаннар. Бұ исә ауызландыру еласы деп аталған.
2: Білмәу ғайып түгел, білерге тіләмәу ғайып.
3: Татарлар энциклопедиясы сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар, барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Угарян, ИП 324-169-000-161-392.

әлі ғана қызық. 2001 жылының 25 мартында Ментимер Шәріп ұлы Шаймиев президент уәкілетлерінің 3-ші срогына яңадан сайлана. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы сөйлей башлай. Әлі ғана қызық. Татар радиосына 25 яш.

0: Айыннан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Қадырлыларым менім, 1942 жылының 25 июлі, күндізгі сағат 4. Күн ұйық даладан баршаңызға да қайнар сәлем. Мен өзім есен сау, мұндағы істілікті жеңіл өткерем. Түндер бізге қарағанда салқынырақ. Балаларымның әнесі. Фронтқа жақындасамыз. Тезден душман білен ұшырашырбыз шекілді. Біздің үшін біршілма. Баштан аяқ құралландық. Бұл минутларда рәхәтленіп үлінде жатып тұрам. Қияш арқаны қыздырып ма қыздыра? Күлмек еуіш. Эх, еділді бір қиынып шығарға. Тұйғаншы бір салқын шешме суы шергейді.
0: Жиңу хатлары.

0: Жиңу күні оңайынан Татар радиосында жиңу хатлары.
1: Әнисе, бұ хатлы мен бірінші күнілік яза башлаған едім. Бүгін түнлә яки күндіз душман білен бәріліш бұлар деп ойлем. Сен біршылма, біз беріш атырған егітлер түгіл. Тыныш бол. Мен Совет армиясы соғышшысы боларақ ватанны лайықлы сақларға сөз берем. Сізден көптен енді хат келгені йоқ. Вақыт табып, зинхар үшін хат яза көрегіз. Балалар нишеганда, исен саулар ма? Бик сағында мүзігізі. Барығызны да өбіп, қайнар сәлемдер білен. Мұхаммед.
0: Жиңу хатлары.
2: Яқшы кәйін. Татар радиосында.

0: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
1: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
2: Түзуші ООО ЗАПТАШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашында сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.

0: 6-шы разрядлы манаралы кран операторы кабинасыннан шықмай ғына баласын балалар бақшасыннан фатирына кіртіп қойды. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дослашық. Татар радиосы сіздің смартфондарда. Telegram, Max, ВКонтакте-да, Yozel, хабарлар юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Күршігіз кесек кіна мылтық сатып алса, музыка білен шығылләні өгізіні тоқтатығыз. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, Хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмәт чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77 774 68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бүген башлана.
2: Татар радиосы.
3: Қозаныбызда түнгі сағат 12 тулды.